0: onyame ane nyankopon a ohuna chichia de no ya ne na se unyang me ane nyankopon a omankwa se unyankopon e ba kopɛ na se ye de enim nu ya ana po ba tema se se oso de aseda ne aye ye ma no
1: 87.9
0: Hey!